Atun ngai shub sam thangdroe la ngai shanu khale khwan sha dam nun nun hona kani nubi rithoi sing se mo dinula ngai sam thanglat rijo.